Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

In Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, vivi